pè mí pa olílùọ́dà ẹ lù fún mi pé ẹ mọ fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ hùnú màwù bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnakú mlọta fọ̀gbẹ́rẹ́.